0: Lai mare, cazi declarata. Cine să faci cu cazi declarata?
1: Fresh declarata, charismatic, mystic, surista.
0: Lai mare, cazi declarata. Cine să faci cu cazi declarata?